Minä olen Marek Strandberg ja Postimehen teadustoimittajuusjohtaja, Kukku Raadios erinevate saadete autor ja juht. Minu seosed muusikaga